Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Gradskog radija. Ovog petka, 19. junskog dana, u našem gradu je sunčano vrijeme. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 26 stepeni, vazdušni pritisak 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom od 9 do 10 sati Gornji Škaljari od do 8.5 Stari Grad, u terminu od 6.5 do 8.5 Harisan, Bujevina, Manastir Banja, Perast, Dražin Vrt, Bajova Kula i Ribnjak Cogi, navode iz Cedisa. Večeras i bogata kulturna ponuda u našoj opštini. Od 19:30 bit će premijerno prikazan dokumentarni film Dobrotska torta i čipka, baština koja povezuje. Također od 21:00 počinje revija dokumentarnih filmova Doc Doc po treći put u Kotoru. Od 20:00 večeras u Perastu počinje 25. međunarodni festival Klapa. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8:30, zatim Hit dana. Od 8:45 ogledalo Štampe, od 9:00 servisne informacije, od 9:30 informacije iz saobraćaja, od 10:00 počinje magazin Grad. Od 11:00 kontakt program Grad i vi. Od 12:00 prenosimo vijesti Radija Crne Gore, a od 12:30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Nataša Janović, Mihajla Moškova, ja sam Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove i korisne informacije.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Vijesti Radio Kotora. Ambasada Republike Koreje i Turistička organizacija Kotora zajednički organizuju seminar o saradnji u turizmu između Koreje i Crne Gore. Seminar će biti održan danas u rizortu Hyatt Regency Kotor Bay sa početkom u 10 časova. Ovaj događaj se organizuje povodom obilježavanja jubilarne 20-godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Skup pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam okupit će kreatore politika, turističke poslanike, akademce, predstavnike biznis sektora, medije i studente sa ciljem razmjene inovativnih pristupa i jačanja bilateralne saradnje. Opština Kotor treću godinu za redom uspješno realizuje kampanju Bezbjedni đaci u saobraćaju sa ciljem podizanja svijesti o važnosti bezbjednog učešća djece u saobraćaju i stvaranju sigurnog okruženja na putu od kuće do škole. Jedna od aktivnosti ovogodišnje kampanje bio je likovni konkurs na temu Moj put od kuće do škole, bezbjedni đaci u saobraćaju, na kojem su učestvovali učenici svih osnovnih škola sa teritorija opštine Kotor. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa uz uručenje bicikala upriličena juče u zgradi opštine Kotor. Nagrađenim učenicima bicikla su uručili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić i potpredsjednici dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. U svečanoj atmosferi gimnazije Kotor juče upriličena dodjela diploma Luča najboljim maturantima i maturantkinjama generacije, kao i priznanja učenicima i učenicama koji su tokom školovanja ostvarili zapažene rezultate na državnim takmičenjima, olimpijadi znanja i različitim konkursima. Ovaj događaj bio je prilika da se oda priznanje njihovom radu, zalaganju i uspjesima, ali da im se i poželi sreća na novom životnom i obrazovnom putu. Dobitnici diplome Luča 1 su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Kristina Ivanović, Paula Pavličević, Sara Matković i Jug Lajković. Diplomu Luča 2 primili su Andreja Brguljan, Kristina Peraš, Anđela Vulović, Nina Vuković, Katja Kapetanović, Boško Bajković, Atina Kažanegra, Lana Perović, Maša Penda, Jelena Janković, Milica Međedović, Đorđe Ratković, Nikola Bajčet i Ksenija Zečević. Nakon višemjesečnih snimanja i priprema, danas u 19:30 u kinu Boka bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. Dvadeset peti međunarodni festival Klapa Perast bit će održan od danas do 21. juna na pjaci Svetog Nikole u Perastu. Tokom tri festivalske večeri sa početkom u 20 sati publika će imati priliku da uživa u nastupima klapa iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje će se takmičiti u više kategorija. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u saradnji sa Crnogorskom kinotekom organizuje treće izdanje revije dokumentarnih filmova Dok Dok, koje će biti održano u kinu Boka od danas do 21. juna. Revija će biti otvorena danas u 21 sat projekcijom dokumentarnog filma Lavanda Mate Rajičković. Zatim će biti prikazan kultni film Živka Nikolića Bauk, ostvarenje Home Between Homes Matije Joksimovića i klasik Boška Boškovića Kamenom zarobljeni.
Otvaranje izložbe Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića bit će održano sutra 20. juna u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor sa početkom u 19 sati. Izložba je realizovana uz podršku opštine Kotor projektima u oblasti likovnog stvaralaštva. Djevojčice košarkaškog kluba Kotor osvojile su titulu prvaka Crne Gore u mini basket ligi za sezonu 2025-26. Izabranice Danijele Bjelice u finalu su pobijedile All Star 45-35. Generacija škole fudbala Bokelja 2015. godište otputovala je za Beč, gdje će za vikend učestvovati na European Finals takmičenju zajedno sa svojim vršnjacima iz Austrije, Njemačke, Rumunije, Srbije, Hrvatske. Kotorani će nastupiti sa dvije ekipe, a treneri koji će biti sa njima su Milo Maraš i Marko Stjepović, saopštio nam je koordinator mlađih selekcija Zoran Krivokapić. Još jedan uspješan dan za rukometni klub Kotor u Telemah Crna Gora pionirskoj ligi za djevojčice rođene 2012. godine i mlađe. Tim Vaska Ševaljevića je upisao dvije pobjede protiv Jedinstva Bemax 16-11, a u meču sa Zetom ostvaren je trijumf 14-13. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.

0: informaciji saobraćaja za petak 19. jun. Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Saobraćaj su povoljni vremenske uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje na mjestima izvođenja radova uz dodatan oprez. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Pužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje, odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava

0: saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Za dane 19. i 20. juna 2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na regionalnom putu R7 Vir Krstac. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz, Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotovnić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automotosaveza Crne Gore.
1: U Kotorski zaliv danas je uplovio jedan kruzer. U 6:35 sati iz italijanskog Salerna stigao je brod Enchantin Princess sa 3707 putnika i 1309 članova posade. Brod se nalazi na sidrištu 1, a iz Kotora će isploviti u 17 sati kada nastavlja putovanje za Krf. Saopštili su iz AD Luka Kotor. Prognoza za pomorce, sinoptička situacija, polje povišenog vazdušnog pritiska. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar najčešće sjeveroistočni i sjeverozapadni, tokom dana povremeno i zapadni i jugozapadni, 4 do 18, ponegdje do 24 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost, najviše dnevne temperature vazduha od 30 do 33 stepena.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 kvadrata. Voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063 484 105. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata. Telefon za informacije 063 484 105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069 441 227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu na teritoriji opštine Kotor. 069 441 227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift, kontakt telefon +381 64 247 2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067 626 947. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067 626 947. Nixon čavor upotreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. E-mail nixontrade@tcom.me. Nixon čavor upotreban trgovac. 069 317 653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru magazina Grad Radio Kotora. Povodom stupanja na snagu odluke o zabrani otpočinjanja i izvođenja građevinskih radova na objektima i javnim površinama, služba za inspekcijske poslove opštine Kotor preduzima aktivnosti na obavljanju inspekcijskih nadzora povodom poštovanja ove odluke, saopštio Radio Kotoru načelnik ove službe Miro Anđelić. Detaljnije će Biljana Marković.
1: Članom 52 odluke o komunalnom redu opštine Kotor propisano je da je u periodu od 15. juna do 1. septembra zabranjeno svako otpočinjanje i izvođenje građevinskih radova na objektima i javnim površinama na području Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražin vrta, Perasta, Risna i Vitoglava, Strpa, Lipaca, Morinja, Kostanjice, Soliva, Prčanja, Mua i Škaljara, Lasve, Grbaljske, Bigove, Krimovica, Radanovića, Zagorje, Gore Glavatičića i Kavča. Izuzetno moguće je izvoditi građevinske radove na pojedinim objektima ukoliko za to izda odobrenje organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma po prethodno pribavljenoj saglasnosti predsjednika opštine pod uslovom da je za predmetni objekat izdato potrebno odobrenje za građenje od strane nadležnog organa uprave u skladu sa posebnim propisima. Zabrana se ne odnosi na obavljanje hitnih i interventnih radova na javnim površinama, infrastrukturnim objektima i drugim objektima.
2: Odluka propisuje da je zabranjeno izvođenje građevinskih radova od 15.6. do 1.9. u sezoni. Određeni broj gradilišta očekuje se da će dobiti produženje roka izvođenja građevinskih radova radi kašnjenja administracije i neobrađenih zahtjeva. Ovaj malo kasnimo sa tim podatkom, ali narednih dana očekujemo da ćemo imati precizne podatke o tome koja sve gradilišta će imati produženje rokova za izvođenje građevinskih radova. Sva ostala gradilišta koja se nalaze na katastarskim opštinama, a koje su obuhvaćene odlukom o komunalnom redu, bit će zatvorena i zapečaćena do 1.9.2026. godine u skladu sa odlukom o komunalnom redu.
1: Fokus u inspekcijskom nadzoru u ovom periodu bit će stavljen i pojačana vezano za kontrolu zakona o turizmu i ugostiteljstvu.
2: Iz ove oblasti naši lokalni inspektori vrše kontrole u pogledu bukiranja, reklamiranja i oglašavanja na javnim površinama, aktivno i svakodnevno se radi na potezu ispred Starog grada Luke Kotor i u tom pogledu preduzimaće se aktivno mjere i radnje u cilju procesuiranja osoba koje ne budu imale i posjedovale dokumentaciju za tu vrstu djelatnosti.
1: Također, kako dodaje Anđelić, fokus rada bit će i na obilasku javnih kupališta.
2: Odnosno, kupališta koja predstavljaju javne površine, odnosno ponte, u pogledu njihovog oslobađanja od postavljanja plažnog mobilijara ili zauzimanja od strane nesavjesnih pojedinaca. Moram istaći da u ovome periodu imamo jedan mali kadrovski problem u smislu da su nam inspektori, nam se trenutno četvoro njih nalazi na bolovanju, dok ovaj kadrovski služba za inspekcijske poslove nije primala novih inspektora u tekućoj godini. U službi za inspekcijske poslove prethodnih dana imamo pojačan broj zaprimljenih prijava od strane građana koji se odnose upravo na izvođenje građevinskih radova u toku sezone i uzurpacije javnih površina u zoni morskog doba. U vezi izvršit će se pojačan inspekcijski nadzor kako bi nepravilnosti bile dovedene na minimum ili u potpunosti otklonjene.
1: Anđelić kaže da inspektori najvećim dijelom izdaju kazne shodno zakonu o komunalnim djelatnostima i zakonu o turizmu i ugostiteljstvu.
2: Te kazne iznose od 500 eura na fizičko lice do 2000 eura na pravno lice i 500 eura na odgovorno lice u pravnom licu. Veliki broj kazni je ispisan upravo po Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu, a nešto manjim dijelom su kazne koje se odnose na nelegalno postavljanje privremenih objekata, odnosno postavljanje objekata bez prethodno podnešene prijave i dokumentacije nadležnom inspekcijskom organu. Te kazne se također kreću od 500 eura na fizičko lice do 2000 eura na pravno lice.
1: Služba, kako kaže Anđelić, intenzivno radi na formiranju građevinske inspekcije, a shodno novom zakonu o izgradnji objekata.
2: Već četvrti ili peti put uzastopno su raspisani konkursi za prijem građevinskih inspektora u radni odnos što se tiče opštine Kotor. Kada govorimo o tehničkim kapacitetima, moram istaći da služba za inspekcijske poslove u odnosu na prošlu godinu je dobila jedno auto više na korištenje od strane opštine Kotor i očekujemo da će nam to znatno olakšati rad u toku ljetnje turističke sezone.
1: Kada je u pitanju nepropisno odlaganje otpada, također su u vezi toga sprovedene aktivnosti u prethodnom periodu.
2: Veliki broj lokacija na kojima je nelegalno vršeno odlaganje otpada, kako na privatnim, tako i na javnim površinama, je zapečaćen od strane postupajućih inspektora. Određeni broj lokacija, udarnih lokacija koje su se nalazile na nekim, tako reći, vidljivim mjestima i vidikovcima je saniran od strane opštine Kotor uz učešće radnika deo komunalno Kotor i na tim mjestima su postavljene po nalogu inspektora, postavljene su zaštitne ograde i ta mjesta su uređena kao vidikovci. Za nepropisno odlaganje otpada ovim putem bih apelovao na građane da se pridržavaju odluke o čistoći grada i zakona o komunalnim djelatnostima. To jeste da se odlaganje otpada vrši u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i da se poštuju smjernice koje izdaje prije svega deo komunalnog Kotor kada je u pitanju održavanje čistoće starog grada.
1: U sastavu ove službe radi i stambeno-komunalni inspektor.
2: Najvećim dijelom prijave koje se odnose, a koje su iz oblasti rada stambeno-komunalnog inspektora, jesu korištenje zajedničkih prostorija u stambenim zgradama, formiranje skupštine stanara, izmjene fasadnog dijela zgrade, oštećenja cijevi unutar zgrade i neki slični problem, dok neke ozbiljnije stvari koje su propisane zakonom o održavanju stambenih zgrada se prosljeđuju na dalju nadležnost i postupanje državnoj inspekciji za stanovanje.
1: Zaključio je načelnik službe za inspekcijske poslove opštine Kotor Miro Anđelić.

0: Nevladina organizacija Green Home organizovala je jednodnevnu radionicu pod nazivom Zajedno ka održivom turizmu, validacija procesa mapiranja lokalnih, kulturnih i prirodnih dobara Kotora. Detalje donosi Saša Karajović.
1: U Kulturnom centru Nikola Đurković okupili su se predstavnici turističke organizacije Kotor, opštinskog sekretarijata za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj, kotorskih nevladinih organizacija, uzgajivača školjki, maslinara i turističkih vodiča. U ime domaćina skupa prisutna je pozdravila Azra Vuković, izvršna direktorica nevladine organizacije Green Home, koja je ukratko predstavila projekat People Powered Tourism, koji se odvija od 2025. do 2028. godine, a koji promoviše regenerativni turizam.
2: Želim da zapravo dođemo do onoga što bi trebalo da bude srž našeg današnjeg rada, a to je da mi radimo na jednom pilotiranju za dva, da kažem, proizvoda koje bismo trebali zajednički da osmislimo i da zapravo danas radimo na osmišljavanju alternative ovoga što mi ovdje imamo. Nećemo mi rešiti pitanje problema turizma u Kotoru. Sa ovim projektom to ne treba niko da se nada, ali možemo da govorimo o tome da postoje neki drugi način, neki drugi modaliteti, neke druge mogućnosti za razvoj turizma i da mi kroz naš zajednički rad dva pilota razvijemo. Mi ćemo onda kroz projekat da pokušamo da te pilote razvijemo do nivoa da ih možemo testirati, da ih možemo probati. Na ovom projektu je 14 partnera iz Dunavskog regiona i onda ćemo pozvati dio tih ljudi da nam dođe u posjetu kada mi budemo testirali te naše pilote. Dakle, suština ovog današnjeg jeste da mi mislimo, naravno, naslonjeno na ono što je prethodno rađeno, da od toga odaberemo šta želimo da radimo i da onda osmislimo kako dalje to da razvijamo.
1: Okupljeni lokalni akteri diskutovali su o uočenim problemima turizma u našoj opštini i posljedicama po funkcionisanje svakodnevnog života. Analizirano je 5 početnih ideja u urbanom i ruralnom dijelu opštine sa prve radionice koja je održana sredinom marta, da bi na današnjem sastanku bila iskristalisana 2 pilot projekta na Mulu i u Grblju, koja bi predstavila njihove lokalne vrijednosti i specifičnosti ribarstva, odnosno poljoprivredne proizvodnje, uključujući i gastronomsku ponudu. U narednom periodu eksperti će u saradnji sa mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim aktivistima, ribarima, poljoprivrednim proizvođačima i turističkom organizacijom Kotor pripremiti konkretne modele za razvoj održivog turizma koji bi uključili i volontersko učešće turista i posjetilaca. Skup u Kotoru predstavlja važan korak ka jačanju saradnje između ključnih lokalnih aktera i kreiranju novog modela turizma koji se direktno oslanja na zajednicu i njene autentične resurse. Radionica organizovana u okviru međunarodnog projekta People Powered Tourism koji finansijski podržava Evropska unija, a realizuje se kroz partnerstvo 14 organizacija iz 10 zemalja Dunavskog regiona. Glavni cilj ove inicijative je osnaživanje lokalnih zajednica, uključujući marginalizovane grupe u manje posjećenim dijelovima turističkih gradova, obližnjim ruralnim područjima, kroz razvoj održivog, inkluzivnog i na iskustvu zasnovanog turizma koji donosi dugoročne društveno-ekonomske benefite lokalnoj ekonomiji.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
5: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost vrednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstiva.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
6: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
7: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
0: Opština Kotor treću godinu za redom uspješno realizuje kampanju Bezbjedni đaci u saobraćaju sa ciljem podizanja svijesti o važnosti bezbjednog učešća djece u saobraćaju i stvaranja sigurnog okruženja na putu od kuće do škole. Jedna od aktivnosti ovogodišnje kampanje bio je likovni konkurs na temu Moj put od kuće do škole, bezbjedni đaci u saobraćaju, na kojem su učestvovali učenici svih osnovnih škola sa teritorije opštine Kotor. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa uz uručenje bicikala upriličena je u zgradi opštine Kotor. Tamara Vuković.
5: Nagrađenim učenicima bicikla su uručili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić i potpredsjednici dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. Učenike, roditelje i nastavnike najprije je pozdravio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
8: Čestitam na pobjedi na konkursu, na osvojenim nagradama, da vam zahvalim na učešću, najprije vama koji ste dobitnici, a onda poslije toga i profesorima, učiteljicama, nastavnicima, na angažovanju, naravno sekretarijatu za preduzetništvo saobraćaja i komunalne poslove opštine Kotor na organizovanju ovakvog događaja i da kažem želju da opština Kotor nastavi sa svakom vrstom inicijativa, ali i da na svaki mogući način ovo produbljujemo, proširujemo i dodatno edukujemo naše najmlađe sugrađane u smislu bezbjednosti u saobraćaju, koja je jedna od stvari koja nas tišti sve zajedno. Takako mi smo kao opština preduzeli određene mjere, što možete da vidite, koje možda nisu baš najpopularnije po različitim dijelovima opštine, kako bi djeca bila što bezbjednija u saobraćaju. I nastavit ćemo to u narednom periodu.
5: Vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović objasnio je šta podrazumijeva kampanja Bezbjedni đaci u saobraćaju.
9: Rijetki su trenuci ovako kad se skupe s jedne strane predstavnici izvršne vlasti, medija i obrazovnih institucija i nekako da jednu poruku pošaljemo i da to bude negdje ajde motiv da budete bezbjedni u saobraćaju, da čuvate prvenstveno sebe, a tako ćete sačuvati i druge učesnike. I mi se trudimo već na treću godinu za redom da kroz ove preventivne edukativne aktivnosti od podjele saobraćajnih bukvara preko saobraćajnih predstava za najmlađe i sad evo kao kruna na kraju školske godine likovnog konkursa gdje dodjeljujemo bicikla, da nekako i posteknemo djecu da bude bezbjedna, ali da onda oni malo utiču na svoje roditelje, da se roditelji bezbjedno ponašaju, jer smo vidjeli da mi stariji, koliko god to znamo u teoriji, u praksi pokazujemo malo drugačije stavove.
5: Dodjeli nagrada prisustvovali su i Miodrag Kuželj i Tripo Vuković. Nagrađeni su Miljana Andrić, Anja Vukašinović, Ita Usanović, Luna Vukčević, Hristina Radović, Katarina Antović, prošlogodišnji dobitnik Jovan Perović, koji je svoj bicikl ove godine ustupio drugarici Milici Martinović, Ana Rijabaja, Jovan Škurić i Anja Jovanović. Specijalnu nagradu koju dodjeljuje Mensa Crne Gore i Rotary klub Kotor dobila je učenica osnovne škole Nikola Đurković i Jelena Četković.

Vijesti Radio Kotora. Ambasada Republike Koreje i Turistička organizacija Kotora zajednički organizuju seminar o saradnji u turizmu između Koreje i Crne Gore. Seminar će biti održan danas u rizortu Hyatt Regency Kotor Bay sa početkom u 10 časova. Ovaj događaj se organizuje povodom obilježavanja jubilarne 20-godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Skup pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam okupit će kreatore politika, turističke poslanike, predstavnike biznis sektora, medije i studente sa ciljem razmjene inovativnih pristupa i jačanja bilateralne saradnje. Opština Kotor treću godinu za redom uspješno realizuje kampanju Bezbjedni đaci u saobraćaju sa ciljem podizanja svijesti o važnosti bezbjednog učešća djece u saobraćaju i stvaranju sigurnog okruženja na putu od kuće do škole. Jedna od aktivnosti ovogodišnje kampanje bio je likovni konkurs na temu Moj put od kuće do škole, bezbjedni đaci u saobraćaju, na kojem su učestvovali učenici svih osnovnih škola sa teritorija opštine Kotor. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa uz uručenje bicikala upriličena juče u zgradi opštine Kotor. Nagrađenim učenicima bicikla su uručili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić i potpredsjednici dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. U svečanoj atmosferi gimnazije Kotor juče upriličena dodjela diploma Luča najboljim maturantima i maturantkinjama generacije, kao i priznanja učenicima i učenicama koji su tokom školovanja ostvarili zapažene rezultate na državnim takmičenjima, olimpijadi znanja i različitim konkursima. Ovaj događaj bio je prilika da se oda priznanje njihovom radu, zalaganju i uspjesima, ali da im se i poželi sreća na novom životnom i obrazovnom putu. Dobitnici diplome Luča 1 su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Kristina i

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 kvadrata. Voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063484105. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata. Telefon za informacije 063484105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069441227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu na teritoriji opštine Kotor, 069441227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift, kontakt telefon +381 64 247 2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067 626 947. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067 626 947. Niksen Čavor, upotreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. E-mail niksentrade@tcom.me. Niksen Čavor, upotreban trgovac. 069 317 653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: vijesti.
1: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbjednost, potvrđuje da Crna Gora ostvaruje kontinuirani napredak u svim ključnim oblastima koje se odnose na vladavinu prava, bezbjednost građana i evropske integracije. To se navodi u saopštenju ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i direktora uprave policije Lazara Šćepanovića. Plan da se u glavni grad uvede prinudna uprava osujećen je, a ideja da petoro ljudi raspolaže cijelim gradom i njegovim resursima je propao, kazao je javnom servisu novoizabrani predsjednik Podgoričkog parlamenta Srđan Perić. Za njega je juče glasalo 30 odbornika. Premijer Milojko Spajić saopštio je da sada Milanu Kneževiću izvanično može da čestita koaliciju sa DPS-om. Premijer smatra da te dvije partije ne veže politička kreacija, već veliki dug. Lider DNP-a Milan Knežević odbacio je navode premijera i optužio ga da je sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem pokušao da uzme 300 miliona eura od građana Podgorice. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dočekan je uz najviše državne počasti u Kazahstanu, saopšteno je danas iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore. Kako su kazali, zvanični doček označio je početak prve posjete predsjednika Crne Gore Kazahstanu, koja dolazi u godini obilježavanja dvije decenije od uspostavljanja diplomatskih odnosa dvije države. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između SAD-a i Irana, američka centralna komanda saopštila je da su ukinute blokade iranskih luka i priobalnih područja, dok je Teheran najavio mjere za ubrzano izdavanje dozvola brodovima koji žele da prođu kroz Ormuški Moreuz. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu tokom noći odigrane su dvije utakmice. Meksiko je savladao Južnu Koreju 1-0, a Kanada je deklasirala Katar 6-0. Večeras će igrati SAD i Australija. U Crnoj Gori je sunčano, toplo i vjetrovito. Temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Dogodilo se na današnji dan. Danas je 19. jun. 1834. godine u Parizu je rođen slikar Edgar Degas. 1885. godine rođen je srpski kompozitor Stevan Hristić, a iste godine 1885. kip slobode kao poklon Francuza Amerikancima stigao je u Njujork. Na današnji dan 1937. godine umro je škotski pisac James Matthew Barry, autor je kultnog dijela Peter Pan. 1947. rođen je indijski pisac Salman Rushdie. Na današnji dan 1949. godine umro je Vladimir Nazor, hrvatski književnik. 1978. rođen je Dirk Nowitzki, čuveni njemački košarkaš. A na današnji dan 2010. godine u Beču je u 87. godini umro jedan od najznačajnijih srpskih intelektualaca, pisac, arhitekta i nekadašnji gradonačelnik Beograda Bogdan Bogdanović.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Dragi slušalci, na kraju jutarnjeg programa predlažemo da i ovog popodneva budete uz Radio Kotor. U nastavku programa izdvajamo vijesti u 14.30 te emisiju Ljetnje priče. Gošća Ljetnjih priča danas od 17.15 bit će pjevačica Đurđa Petrović-Poljak. Razgovor je pripremila Jelena Kažanegra. Ugodno popodne žele vam iz muzičke i tonske režije Božidar Bobo Nikolić, iz redakcije glavna urednica Tamara Nikolić i novinarka Mihaela Moškov. Lijep dan i od mene Nataše, pratite Radio Kotor na 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Zbog radova na vodovodnom cjevovodu i kaptaži desetka, potrošači na području od Nalježića do Trojice će biti bez vode do sutra popodne, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građanke i građane da je asfaltiranje putne infrastrukture u naselju Sveti Stasi na trećem putu planirano od danas. Radovi će trajati 30 dana, a saobraćaj će se nesmetano odvijati tokom cijelog perioda izvođenja radova. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Milica Krivokapić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 21 sat radi doktorka Biljana Đurović, a u hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro dežura doktor Slobodan Mandić. Nakon višemjesečnih snimanja i priprema danas u 19.30 u kinu Boka u Kotoru bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. Danas u 21 sat slijedi treće izdanje revije dokumentarnih filmova Doc Doc. Revija će biti otvorena projekcijom dokumentarnog filma Lavanda Mater Rajičković, intimne priče o ličnom iscjeljenju, suočavanju sa traumama i pronalaženju unutrašnje snage. Tokom prve festivalske večeri publika će pogledati kultni film Živka Nikolića Bauk, ostvarenje Home Between Homes, Matije Joksimovića koji istražuje život između Budve i Beča, kao i klasik Boška Boškovića Kamenom zarobljeni, poetski zapis o životu u crnogorskom kršu. Ulaz je slobodan. Gošća ljetnih priča danas od 17.15 bit će pjevačica Đurđa Petrović-Poljak. Razgovor je pripremila Jelena Kažanegra.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ljetnje priče govorimo o novostima u akvarijumu Boka, kao i o ekološkoj izložbi učeničkih radova koja je postavljena u dvorištu instituta.

Vijesti Radio Kotora. Povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore i Republike Koreje, danas je u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay na Prčanju otvoren seminar pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam. Organizatori su ambasada Republike Koreje i turistička organizacija Kotor, a okupili su se kreatori politika, turistički poslanici, akademici, predstavnici biznis sektora, medija i studenti, sve u cilju razmjene inovativnih pristupa i jačanja bilateralne saradnje. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da će isplata redovnog mjesečnog primanja za maj 2026. početi danas. Prosječna penzija za maj iznosi 561,41 eura. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. godinu. Infodan će se održati 23. juna sa početkom u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor, Palati Bizanti. Opština Kotor treću godinu za redom uspješno realizuje kampanju Bezbjedni đaci u saobraćaju sa ciljem podizanja svijesti o važnosti bezbjednog učešća djece u saobraćaju i stvaranja sigurnog okruženja na putu od kuće do škole. Jedna od aktivnosti ovogodišnje kampanje bio je likovni konkurs na temu Moj put od kuće do škole, Bezbjedni đaci u saobraćaju, na kojem su učestvovali učenici svih osnovnih škola sa teritorije opštine Kotor. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa uz uručenje bicikala upriličena juče u zgradi opštine Kotor. Nagrađenim učenicima bicikla su uručili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić i potpredsjednici dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. U svečanoj atmosferi gimnazije Kotor juče je upriličena dodjela diploma Luča najboljim maturantima i maturantkinjama generacije, kao i priznanja učenicima i učenicama koji su tokom školovanja ostvarili zapažene rezultate na državnim takmičenjima, olimpijadi znanja i različitim konkursima. Ovaj događaj bio je prilika da se oda priznanje njihovom radu, zalaganju i uspjesima, ali i da im se poželi sreća na novom životnom i obrazovnom putu. Dobitnici diplome Luča 1 su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Kristina Ivanović, Paula Pavličević, Sara Matković i Jug Lajković. Diplomu Luča 2 primili su Andreja Brguljan, Kristina Peraš, Anđela Vulović, Nina Vuković, Katja Kapetanović, Boško Bajković, Atina Kažanović,

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

servisne informacije. Zbog radova na vodovodnom cjevovodu i kaptaži desetka, potrošači na području od Nalježića do Trojice će biti bez vode do sutra popodne, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građanke i građane da je asfaltiranje putne infrastrukture u naselju Sveti Stasi na trećem putu planirano od danas. Radovi će trajati 30 dana, a saobraćaj će se nesmetano odvijati tokom cijelog perioda izvođenja radova. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Milica Krivokapić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 21 sat radi doktorka Biljana Đurović, a u hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro dežura doktor Slobodan Mandić. Nakon višemjesečnih snimanja i priprema danas u 19.30 u kinu Boka u Kotoru bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. Danas u 21 sat slijedi treće izdanje revije dokumentarnih filmova Doc Doc. Revija će biti otvorena projekcijom dokumentarnog filma Lavanda Mate Rajičković, intimne priče o ličnom iscjeljenju, suočavanju sa traumama i pronalaženju unutrašnje snage. Tokom prve festivalske večeri publika će pogledati kultni film Živka Nikolića Bauk, ostvarenje Home Between Homes, Matije Joksimovića koji istražuje život između Budve i Beča, kao i klasik Boška Boškovića Kamenom zarobljeni, poetski zapis o životu u crnogorskom kršu. Ulaz je slobodan. Gošća ljetnih priča danas od 17.15 bit će pjevačica Đurđa Petrović-Poljak. Razgovor je pripremila Jelena Kažanegra.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 19. jun. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore i Republike Koreje, danas u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay na Prčanju otvoren seminar pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam. Po treći put u godinu i po dana postavljeni zaštitni stubići u Risanskoj ulici Gabela. Večeras premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, 25. međunarodni festival Klapa Perast i revija dokumentarnih filmova Doc Doc. Član Automoto kluba Kotor Goran Vučković učestvuje u trci Podgorica kući 2026. Vrijeme s jutra sunčano i toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Povodom stupanja na snagu odluke o zabrani otpočinjanja i izvođenja građevinskih radova na objektima i javnim površinama, služba za inspekcijske poslove opštine Kotor preuzima aktivnosti na obavljanju inspekcijskog nadzora povodom poštovanja ove odluke, saopštio je za Radio Kotor načelnik ove službe Miro Anđelić. Detaljnije će Biljana Marković.
2: Članom 52 odluke o komunalnom redu opštine Kotor propisano je da je u periodu od 15. juna do 1. septembra zabranjeno svako otpočinjanje izvođenje građevinskih radova na objektima i javnim površinama na području Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražin vrta, Perasta, Risna i Vitoglava, Strpa, Lipaca, Morinja, Kostanjice, Stoliva, Prčanja, Mua i Škaljara, Lasve, Grbaljske, Bigove, Krimovica, Radanovića, Zagora, Glavatičića i Kavča. Izuzetno moguće je izvoditi građevinske radove na pojedinim objektima ukoliko za to izda odobrenje organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma po prethodno pribavljenoj saglasnosti predsjednika opštine pod uslovom da je za predmetni objekat izdato potrebno odobrenje za građenje od strane nadležnog organa uprave u skladu sa posebnim propisima. Zabrana se ne odnosi na obavljanje hitnih i interventnih radova na javnim površinama, infrastrukturnim objektima i drugim objektima.
3: Odluka propisuje da je zabranjeno izvođenje građevinskih radova od 15.6. do 1.9. u sezoni. Određeni broj gradilišta očekuje se da će dobiti produženje roka izvođenja građevinskih radova radi kašnjenja administracije i podnešenih zahtjeva, malo kasnimo sa tim podatkom, ali narednih dana očekujemo da ćemo imati precizne podatke o tome koja sve gradilišta će imati produženje rokova za izvođenje građevinskih radova. Sva ostala gradilišta koja se nalaze na katastarskim opštinama, a koje su obuhvaćene odlukom o komunalnom redu, bit će zatvorena i zapečaćena do 1.9.2026. godine u skladu sa odlukom o komunalnom redu.
2: Fokus u inspekcijskom nadzoru u ovom periodu bit će stavljen i pojačana vezana za kontrolu zakona o turizmu i ugostiteljstvu.
3: Iz ove oblasti naši lokalni inspektori vrše kontrole u pogledu bukiranja, reklamiranja i oglašavanja na javnim površinama, što aktivno i svakodnevno se radi na potezu ispred Starog grada, Luke Kotor, i u tom pogledu preduzimaće se aktivno mjere i radnje u cilju procesuiranja osoba koje ne budu imale i posjedovale dokumentaciju za tu vrstu djelatnosti.
2: Također, fokus rada bit će i na obilasku javnih kupališta.
3: Odnosno, kupališta koja predstavljaju javne površine, odnosno ponte, u pogledu njihovog oslobađanja od postavljanja plažnog mobilijara ili zauzimanja od strane nesavjesnih pojedinaca.
2: Služba, kako kaže Anđelić, intenzivno radi na formiranju građevinske inspekcije, a shodno novom zakonu o izgradnji objekata.
3: Već četvrti ili peti put uzastopno su raspisani konkursi za prijem građevinskih inspektora u radni odnos što se tiče opštine Kotor. Kada govorimo

servisne informacije. Zbog radova na vodovodnom cjevovodu i kaptaži desetka, potrošači na području od Nalježića do Trojice će biti bez vode do sutra popodne, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građanke i građane da je asfaltiranje putne infrastrukture u naselju Sveti Stasi na trećem putu planirano od danas. Radovi će trajati 30 dana, a saobraćaj će se nesmetano odvijati tokom cijelog perioda izvođenja radova. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Milica Krivokapić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 21 sat radi doktorka Biljana Đurović, a u hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro dežura doktor Slobodan Mandić. Nakon višemjesečnih snimanja i priprema danas u 19.30 u kinu Boka u Kotoru bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. Danas u 21 sat slijedi treće izdanje revije dokumentarnih filmova Doc Doc. Revija će biti otvorena projekcijom dokumentarnog filma Lavanda Mate Rejičković, intimne priče o ličnom iscjeljenju, suočavanju sa traumama i pronalaženju unutrašnje snage. Tokom prve festivalske večeri publika će pogledati kultni film Živka Nikolića Bauk, ostvarenje Home Between Homes, Matije Joksimovića koji istražuje život između Budve i Beča, kao i klasik Boška Boškovića Kamenom zarobljeni, poetski zapis o životu u crnogorskom kršu. Ulaz je slobodan. Gošća ljetnih priča danas od 17.15 bit će pjevačica Đurđa Petrović-Poljak. Razgovor je pripremila Jelena Kažanegra.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
2: Dobar dan i dobrodošli u drugo junsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda, koje prolazi u znaku lijepog vremena uz pokoju kišnu kap. Ali ljeto sigurno kalendarski dolazi u naše krajeve, mada je po vremenskim karakteristikama odavno u Boki Kotorskoj. Kao i uvijek imamo zanimljivosti iz domaćeg i stranog show biznisa. Najavit ćemo snimanje drugog dijela popularnog filma Svadba, a ovih dana završeno je snimanje novog crnogorskog filma Plod. Najavljujemo i zanimljive sadržaje koje možete pratiti na takozvanim malim ekranima u narednih 7 TV dana. Donosimo prijedlog za 3 nove zanimljive krimi serije. Slijedi i repriza jedne XU serije narednih dana, a predstavljamo i jednu zanimljivu istorijsku priču. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i onaj takozvani muzički. Osvrnut ćemo se na nedavno završene festivale Katero Teen i Katero Junior prošlog vikenda u našem gradu. Donosimo i jedan novi singl sa Exio muzičke scene, a onda slijedi i poslastica za one koji vole fudbal, ali ne samo to. Naime, danas ćemo preslušati zvanične pjesme, odnosno himne svjetskih prvenstava u fudbalu od 1990. do 2026. A upravo sa jednom od navijačkih pjesama počinjemo današnje druženje.

0: Ovih dana u Nikšiću je završeno snimanje dugometražnog igranog filma Plod, debitantskog ostvarenja reditelj je Maše Šarović, a po scenariju Sare Đurović, u produkciji Kino DOO. Film Plod donosi intimnu i emotivno snažnu priču o ženi suočenoj sa postporođajnom depresijom, porodičnim pritiscima i osjećajem izolacije, otvarajući prostor za razgovor o temama koje su često prećutane u savremenom društvu. Kroz pažljivo izgrađenu atmosferu i fokus na unutrašnji svijet junakinje, film istražuje granice bliskosti, nerazumijevanja i potrebe za podrškom. Snimanje je realizovano u Nikšiću, Podgorici i na još nekim lokacijama u Crnoj Gori, uz angažman brojne regionalne filmske ekipe i saradnika. Glavne uloge u filmu tumače Lidija Kordić, Vule Marković, Snježana Sinovčić-Šiškov, Dubravka Drakić, Leon Lučev, Nada Vukčević, Miloš Kašćelan, Omar Barjam Spahić, Peđa Vilajac, Nevena Penava i Ivona Raković. Scenarijo filma potpisuje Sara Đurović, a producenti su Marija Perović i Vuk Perović, dok je direktor fotografije Igor Lazić. Film je realizovan uz podršku Filmskog centra Crne Gore i Filmskog centra Srbije, a podržan je i kroz regionalni program Slano Film Days i Female Filmmakers Support Program, koji zajednički realizuju Unika Sea Future Foundation, Sarajevo Film Festival i Slano Film Days. Nakon završetka snimanja, film sada ulazi u fazu postprodukcije, a premijera se očekuje tokom naredne godine.
1: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
0: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
0: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
0: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime!

radnim danima od 17 sati i 15 minuta i repriznom oko ponoći, na prvom programu HRT-a ponovo možete gledati dramsku seriju Metropolitanci. Ova serija obiluje gorko slatkim tonovima i nenametljivim humorom, a događa se u vrijeme obnove nakon potresa i pandemije na obodu Zagreba. Novozagrebačko naselje Podbrežje za potrebe serije glumi polufiktivno zagrebačko naselje Vrtovec, zahvaćeno gentrifikacijom zbog nagle izgradnje velikih zgrada socijalnog stanovanja. Sve se intenzivira kada glavni grad usred pandemije pogodi razoran zemljotres, pa politika u naselje doseli stanovnike starog centra grada čiji su stanovi razrušeni. U tako novostvorenoj metropolitanskoj zajednici sukobljavaju se različitosti, javljaju se sukobi, a ponajviše ona između zubara Petra, koji u naselju pokušava da održi mir i slogu, i vlasnika lokalnog restorana Pavića, koji u novoj situaciji vidi priliku za brzo bogaćenje. Njih dvojicu igraju Rene Bitorajac i Dejan Aćimović, a tu su i Dijana Vidušin, Linda Begonja, Nataša Janjić, Janko Popović-Volarić, Mirela Brekalo, Goran Grgić, Ljubica Jović, Senija Marinković, Siniša Popović, Dušan Bućan, Judita Franković, Barbara Nola, Filip Juričić, Franjo Kuhar, Hrvoje Kečkeš i Žarko Savić. Serija Metropolitanci ima dvije sezone.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru magazina Grad Radio Kotora. Povodom stupanja na snagu odluke o zabrani otpočinjanja i izvođenja građevinskih radova na objektima i javnim površinama, služba za inspekcijske poslove opštine Kotor preduzima aktivnosti na obavljanju inspekcijskih nadzora povodom poštovanja ove odluke, saopštio Radio Kotoru načelnik ove službe Miro Anđelić. Detaljnije će Biljana Marković.
1: Članom 52 odluke o komunalnom redu opštine Kotor propisano je da je u periodu od 15. juna do 1. septembra zabranjeno svako otpočinjanje izvođenje građevinskih radova na objektima i javnim površinama na području Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražin vrta, Perasta, Risna i Vitoglava, Strpa, Lipaca, Morinja, Kostanjice, Stoliva, Prčanja, Mua i Škaljara, Lasve, Grbaljske, Bigove, Krimovica, Radanovića, Zagorje, Gore Glavatičića i Kavča. Izuzetno moguće izvoditi građevinske radove na pojedinim objektima ukoliko za to izda odobrenje organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma. Po prethodno pribavljenoj saglasnosti predsjednika opštine

0: smjernice koje izdaje prije svega deo komunalnog otpora kada je u pitanju održavanje čistoće starog grada.
1: U sastavu ove službe radi i stambeno-komunalni inspektor.
0: Najvećim dijelom prijave koje se odnose, a koje su iz oblasti rada stambeno-komunalnog inspektora, jesu korištenje zajedničkih prostorija u stambenim zgradama, formiranje skupštine stanara, izmjene fasadnog dijela zgrade, oštećenja cijevi unutar zgrade i neki slični problem, dok neke ozbiljnije stvari koje su propisane zakonom o održavanju stambenih zgrada se prosljeđuju na dalju nadležnost i postupanje državnoj inspekciji za stanovanje.
1: Zaključio je načelnik službe za inspekcijske poslove opštine Kotor Miro Anđelić.

0: Nevladina organizacija Green Home organizovala je jednodnevnu radionicu pod nazivom Zajedno ka održivom turizmu, validacija procesa mapiranja lokalnih, kulturnih i prirodnih dobara Kotora. Detalje donosi Saša Karajović.
1: U Kulturnom centru Nikola Đurković okupili su se predstavnici turističke organizacije Kotor, opštinskog sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, kotorskih nevladinih organizacija, uzgajivača školjki, maslinara i turističkih vodiča. U ime domaćina skupa prisutna je pozdravila Azra Vuković, izvršna direktorica nevladine organizacije Green Home, koja je ukratko predstavila projekat People Powered Tourism, koji se odvija od 2025. do 2028. godine, a koji promoviše regenerativni turizam.
2: Želim da zapravo dođemo do onoga što bi trebalo da bude srž našeg današnjeg rada, a to je da mi radimo na jednom pilotiranju za dva, da kažem, proizvoda koje bismo trebali zajednički da osmislimo i da zapravo danas radimo na osmišljavanju alternative ovoga što mi ovdje imamo. Nećemo mi rešiti pitanje problema turizma u Kotoru. Sa ovim projektom to ne treba niko da se nada, ali možemo da govorimo o tome da postoje neki drugi način, neki drugi modaliteti, neke druge mogućnosti za razvoj turizma i da mi kroz naš zajednički rad dva pilota razvijemo. Mi ćemo onda kroz projekat da pokušamo da te pilote razvijemo do nivoa da ih možemo testirati, da ih možemo probati. Na ovom projektu je 14 partnera iz Dunavskog regiona i onda ćemo pozvati dio tih ljudi da nam dođe u posjetu kada mi budemo testirali te naše pilote. Dakle, suština ovog današnjeg jeste da mi mislimo, naravno, naslonjeno na ono što je prethodno rađeno, da od toga odaberemo šta želimo da radimo i da onda osmislimo kako dalje to da razvijamo.
1: Okupljeni lokalni akteri diskutovali su o uočenim problemima turizma u našoj opštini i posljedicama po funkcionisanje svakodnevnog života. Analizirano je 5 početnih ideja u urbanom i ruralnom dijelu opštine sa prve radionice koja je održana sredinom marta, da bi na današnjem sastanku bila iskristalisana 2 pilot projekta na Mulu i u Grblju, koja bi predstavila njihove lokalne vrijednosti i specifičnosti ribarstva, odnosno poljoprivredne proizvodnje, uključujući i gastronomsku ponudu. U narednom periodu eksperti će u saradnji sa mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim aktivistima, ribarima, poljoprivrednim proizvođačima i turističkom organizacijom Kotor pripremiti konkretne modele za razvoj održivog turizma koji bi uključili i volontersko učešće turista i posjetilaca. Skup u Kotoru predstavlja važan korak ka jačanju saradnje između ključnih lokalnih aktera i kreiranju novog modela turizma koji se direktno oslanja na zajednicu i njene autentične resurse. Radionica je organizovana u okviru međunarodnog projekta People Powered Tourism koji finansijski podržava Evropska unija, a realizuje se kroz partnerstvo 14 organizacija iz 10 zemalja Dunavskog regiona. Glavni cilj ove inicijative je osnaživanje lokalnih zajednica, uključujući i marginalizovane grupe u manje posjećenim dijelovima turističkih gradova, obližnjim ruralnim područjima, kroz razvoj održivog, inkluzivnog i na iskustvu zasnovanog turizma koji donosi dugoročne društveno-ekonomske benefite lokalnoj ekonomiji.
0: Opština Kotor treću godinu za redom uspješno realizuje kampanju Bezbjedni đaci u saobraćaju sa ciljem podizanja svijesti o važnosti bezbjednog učešća djece u saobraćaju i stvaranja sigurnog okruženja na putu od kuće do škole. Jedna od aktivnosti ovogodišnje kampanje bio je likovni konkurs na temu Moj put od kuće do škole, bezbjedni đaci u saobraćaju, na kojem su učestvovali učenici svih osnovnih škola sa teritorije opštine Kotor. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa uz uručenje bicikala upriličena je u zgradi opštine Kotor. Tamara Vuković.
3: Nagrađenim učenicima bicikla su uručili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić i potpredsjednici dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. Učenike, roditelje i nastavnike najprije je pozdravio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
4: Čestitam na pobjedi na konkursu, na osvojenim nagradama, zahvalim na učešću, najprije vama koji ste dobitnici, a onda poslije toga i profesorima, učiteljicama, nastavnicima, na angažovanju, naravno sekretarijatu za preduzetništvo, saobraćaj, komunalne poslove, opštine Kotor, na organizovanju ovakvog događaja i da kažem želju da opština Kotor nastavi sa svakom vrstom inicijativa, ali i da na svaki mogući način ovo produbljujemo, proširujemo i dodatno edukujemo naše najmlađe sugrađane u smislu bezbjednosti u saobraćaju, koja je jedna od stvari koja nas tišti sve zajedno. Tako ako mi smo kao opština preduzeli određene mjere, što možete da vidite, koje možda nisu baš najpopularnije po različitim dijelovima opštine, kako bi djeca bila što bezbjednija u saobraćaju. I nastavit ćemo to u narednom periodu.
3: Vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović objasnio je šta podrazumijeva kampanja Bezbjedni đaci u saobraćaju.
5: Rijetki su trenuci ovako kad se skupe s jedne strane predstavnici izvršne vlasti, medija i obrazovnih institucija i nekako da jednu poruku pošaljemo i da to bude negdje ajde motiv da budete bezbjedni u saobraćaju, da čuvate prvenstveno sebe, a tako ćete sačuvati i druge učesnike. I mi se trudimo već na treću godinu za redom da kroz ove preventivne edukativne aktivnosti od podjele saobraćajnih bukvara preko saobraćajnih predstava za najmlađe i sad evo kao kruna na kraju školske godine likovnog konkursa gdje dodjeljujemo bicikla, da nekako i posteknemo djecu da bude bezbjedna, ali da onda oni malo utiču na svoje roditelje, da se roditelji bezbjedno ponašaju, jer smo vidjeli da mi stariji, koliko god to znamo u teoriji, u praksi pokazujemo malo drugačije stavove.
3: Dodjeli nagrada prisustvovali su i Miodrag Kuželj i Tripo Vuković. Nagrađeni su Miljana Andrić, Anja Vukašinović, Ita Usanović, Luna Vukčević, Hristina Radović, Katarina Antović, prošlogodišnji dobitnik Jovan Perović, koji je svoj bicikl ove godine ustupio drugarici Milici Martinović, Ana Rijabaja, Jovan Škurić i Anja Jovanović. Specijalnu nagradu koju dodjeljuje Mensa Crne Gore i Rotary klub Kotor dobila je učenica osnovne škole Nikola Đurković i Jelena Četković.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 19. jun. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore i Republike Koreje, danas u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay na Prčanju otvoren seminar pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam. Po treći put u godinu i po dana postavljeni zaštitni stubići u Risanskoj ulici Gabela. Večeras premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, 25. međunarodni festival Klapa Perast i revija dokumentarnih filmova Doc Doc. Član Automoto kluba Kotor Goran Vučković učestvuje u trci Podgorica Kuči 2026. Vrijeme s jutra sunčano i toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Povodom stupanja na snagu odluke o zabrani otpočinjanja i izvođenja građevinskih radova na objektima i javnim površinama, služba za inspekcijske poslove opštine Kotor preuzima aktivnosti na obavljanju inspekcijskog nadzora povodom poštovanja ove odluke, saopštio za Radio Kotor načelnik ove službe Miro Anđelić. Detaljnije će Biljana Marković.
2: Članom 52 odluke o komunalnom redu opštine Kotor propisano je da je u periodu od 15. juna do 1. septembra zabranjeno svako otpočinjanje izvođenje građevinskih radova na objektima i javnim površinama na području Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražin vrta, Perasta, Risna i Vitoglava, Strpa, Lipaca, Morinja, Kostanjice, Soliva, Prčanja, Muaj, Škaljara, Lastve, Grbaljske, Bigove, Krimovica, Radanovića, Zagorje, Gore, Glavatičića i Kavča. Izuzetno moguće izvoditi građevinske radove na pojedinim objektima ukoliko za to izda odobrenje organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma po prethodno pribavljenoj saglasnosti predsjednika opštine pod uslovom da je za predmetni objekat izdato potrebno odobrenje za građenje od strane nadležnog organa uprave u skladu sa posebnim propisima. Zabrana se ne odnosi na obavljanje hitnih i interventnih radova na javnim površinama, infrastrukturnim objektima i drugim objektima.
3: Odluka propisuje da je zabranjeno izvođenje građevinskih radova od 15.6. do 1.9. u sezoni. Određeni broj gradilišta očekuje se da će određeni broj gradilišta dobiti produženje roka izvođenja građevinskih radova radi kašnjenja administracije i podnešenih zahtjeva, malo kasnimo sa tim podatkom.